0: Brainin Gaeilge.
1: Red FM.
2: Deir seachtain mór ceol le bheith ann i gCorcaigh an deir seachtain seo. Ag tosnú dé hína, Big Bellix One live at the Marquee, agus ag an am chéanna Big Code Line ag sin na Virgin Media Park. Dé Sathairn, Big CMAT ag dul chun stáitse Virgin Media Park, le Zach Bryan ag chuir tús le gáithe lán na siúl tíortha i Páircí Cuaíbh.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dtús ag Red FM, maidin dé dánaigh ó seo go dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.